0: Anne, det litt krise her, det tomt for toalettpapir.
1: Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt.

0: Elverum håndball presenterte ny hovedsponsor tidligere I uka, og på pressetreffet så var de nye spillerne også, og det vi veldig glade for. Fredrik Pedersen, velkommen til Elverum.
1: Tusen takk.
0: Du har spilt I danske GOG, og nå altså Elverum ditt neste stoppested. Hvorfor valgte du nettopp Elverum?
1: Jamen, jeg søgte noget mere spilletid, og så var Elverum en sindssygt ambitieret klub, som jeg gerne ville komme til. Så da jeg fik muligheden, så tog jeg.
0: Og nå skal du snart få lov til at iklæde dig I hvit og svart drakt. Hvordan blir det at løbe ut I Terningen Arena og få jubel fra tilskuerne?
1: Jamen, det glæder jeg mig sindssygt meget til. Det noget af det, jeg ser allermest frem til, det at opleve Terningen og hilse på alle fansene ude I hallen, når vi har spillet kamp, så det glæder jeg mig rigtig meget til.
0: Ja, for du har allerede blitt med på et par træninger, har du ikke det?
1: Jo, vi trænede både I går og skal træne I dag, og skal træne også I morgen, så jo.
0: Og hvordan har det været?
1: Jamen, det har været fedt. Det har været fedt at opleve træninger I Norge. Det anderledes I forhold til, hvordan jeg har været vant til det I Danmark I GOG. Og så har det været fedt at kunne møde gutterne, inden man starter sådan rigtigt op efter sommerferien.
0: Og nu det jo bare et par måneder igen, før sæsonen starter. Hvilken spiller du, Fredrik?
1: Jamen, jeg vil selv kalde mig en håndboldklog spiller, der gerne vil spille rigtig hurtigt og er duelstærk. Så det I hvert fald nogle af de ting, jeg kan tilføje til det her hold, vil jeg mene. Og så er mit håndboldspil måske meget aggressivt, vil nogen mene. Så det tror jeg nogle af mine forsøg I hvert fald.
0: Og hvad dine mål for sæsonen?
1: Jeg tænker uden tvivl, det at vinde guld. Både serieguld og norsk mesterskabsguld. Det der ingen tvivl om.
0: Og Champions League om 1,5 år?
1: Ja, forhåbentlig ja. Europa League til starten, så Champions League næste år, ja.
0: Hvordan blir det å komme til Elverum og bosette sig her da? Hva vet du om byen?
1: Jeg ved ikke meget om byen, men jeg ved, den ikke så stor, og der ikke bor så mange mennesker, og alt meget tæt, men det synes jeg fint, og jeg glæder mig bare til at flytte herop, og så ja.
0: Hvor længe skal du blive I Elverum?
1: Jeg har skrevet en 3-årig, så det alt, jeg kan sige, kan man sige, ja.
0: De aller fleste, som har kommet til Elverum, de blir jo I Elverum ganske længe. Hvordan tror du, at din tid I Elverum kommer til at blive?
1: Altså, jeg tror personligt, det kommer til at blive rigtig god. Jeg har nogle rigtig gode samtaler med både Børge og Niels omkring, hvad målet med mig men selvfølgelig også, hvad målet med holdet Så jeg tror, det kommer til at blive rigtig god.
0: Da det bare at glæde sig da, til sæsonen starter.
1: Ja, jeg glæder mig sindssygt meget.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei,
1: hei. Hei, hei.
0: Hallo.
1: Ja, da jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
1: Ja, det en nyoppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no.
3: Fiken ett superenkelt regnskapsprogram för bedrifter. Men visste du att du också kan starta din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Blant tilskuddene I Elverum håndballs tropp neste sesong danske Fredrik Pedersen. Dansken kommer fra GOG, og han sier han valgte Elverum for å få mer spilletid I en ambisiøs klubb. Han har klare mål om å vinne både seriegull og NM-gull den kommende sesongen. Pedersen har signert en treårskontrakt og mener selv han en håndballklok spiller.
1: Jeg vil selv kalde mig en håndboldklog spiller, der gerne vil spille rigtig hurtigt og er duelstærk. Så det I hvert fald nogle af de ting, jeg kan tilføje til det her hold, vil jeg mene. Og så mit håndboldspil måske meget aggressivt, vil nogen mene. Så det tror jeg nogle af mine forsøg I hvert fald.
0: 120 bedriftsorienteringsløpere trosset regnskuren da Løten bedriftsidrettslag arrangerte ukas bedriftsorientering ved Rokkosjøen tirsdag kveld. Deltakerne navigerte mellom mange tettliggende poster I variert terreng før kaffe, kaker og løypeprat ventet etter målgang. Klassevinnerne ble Elisabeth Høgseth Riese, Gro Solnørdal, Kjerstin Arum, Anne-Marit Bordal, Geir Håkon Øverby, Harald Øye og Tormod Pedersen og Ondrej Pidjak. Os kommune har lagt fram forslag til fordeling av sine frie midler for 2026

0: Elverum håndball presenterte ny hovedsponsor tidligere I uka, og på pressetreffet så var de nye spillerne også, og det vi veldig glade for. Fredrik Pedersen, velkommen til Elverum.
1: Tusen takk.
0: Du har spilt I danske GOG, og nå altså Elverum ditt neste stoppested. Hvorfor valgte du nettopp Elverum?
1: Jamen, jeg søgte noget mere spilletid, og så var Elverum en sindssygt ambitieret klub, som jeg gerne ville komme til. Så da jeg fik muligheden, så tog jeg.
0: Og nå skal du snart få lov til at iklæde dig I hvit og svart drakt. Hvordan blir det at løbe ud I Terningen Arena og få jubel fra tilskuerne?
1: Jamen, det glæder jeg mig sindssygt meget til. Det noget af det, jeg ser allermest frem til. Det at opleve Terningen og hilse på alle fansene ude I hallen, når vi har spillet kamp. Så det glæder mig rigtig meget til.
0: Ja, for du har allerede blitt med på et par træninger, har du ikke det?
1: Jo, vi trænede både I går og skal træne I dag, og skal træne også I morgen, så jo.
0: Og hvordan har det været?
1: Jamen, det har været fedt. Det har været fedt at opleve træninger I Norge. Det anderledes I forhold til, hvordan jeg har været vant til det I Danmark I GOG. Og så har det været fedt at kunne møde gutterne, inden man starter sådan rigtigt op efter sommerferien.
0: Og nu det jo bare et par måneder igen, før sæsonen starter. Hvilken spiller du, Fredrik?
1: Jamen, jeg vil selv kalde mig en håndboldklog spiller, der gerne vil spille rigtig hurtigt og er duelstærk. Så det I hvert fald nogle af de ting, jeg kan tilføje til det her hold, vil jeg mene. Og så er mit håndboldspil måske meget aggressivt, når nogen mener. Så det tror jeg nogle af mine forsøg I hvert fald.
0: Og hvad dine mål for sæsonen?
1: Jeg tænker uden tvivl, det at vinde guld. Både serieguld og norsk mesterskabsguld. Det der ingen tvivl om.
0: Og Champions League om 1,5 år?
1: Ja, forhåbentlig ja. Europa League til starten, men så Champions League næste år, ja.
0: Hvordan blir det at skal komme til Elverum og bosætte sig her da? Hvad vet du om byen?
1: Jeg ved ikke meget om byen, men jeg ved, den ikke så stor, og der ikke bor så mange mennesker, og alt meget tæt, men det synes jeg fint, og jeg glæder mig bare til at flytte herop, og så ja.
0: Hvor længe skal du blive I Elverum?
1: Jeg har skrevet en 3-årig, så det alt, jeg kan sige, kan man sige, ja.
0: De allerfleste, som har kommet til Elverum, de blir jo I Elverum ganske længe. Hvordan

0: fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.

0: jeg fått besøk I studio av Lisbeth Fumero fra Løten. The Voice Lisbeth kalte jeg for noen år siden, Lisbeth. Det, vi ikke helt der lenger.
1: Jeg kommer ikke unna The Voice Lisbeth egentlig noen gang, føler jeg.
0: Nei, men det ikke noe negativt.
1: Nei, det ikke det.
0: For der var du med kjempelenge og imponerte hele Norge med mentor og full pakke. Nå på søndag så det en helt annen sjanger du skal fremføre sammen med Hamar Gospelkor I Vang yes. kirke.
1: Oh yes, vi skal inn I gospelverden.
0: Ja, du godt bevandret der?
1: Altså, ja og nei. Jeg jo oppvokst I kirke, men det ikke vært mye gospel hos meg, nei. Men det kan være at det bor noe langt inni meg, da.
0: Ja, for det masse energi og glede og holdt på å si halleluja.
1: Ja, det, ja.
0: Men du ble da spurt om å bli med Hamar Gospelkor. Hva tenkte du da?
1: Da tenkte jeg gospel, spørsmålstegn. Tenkte jeg, hvorfor ikke? Ja.
0: Og da var det ja.
1: Ja.
0: Men hvorfor har du ikke drevet med det før, da? Tenkte du, du som så allsidig sanger.
1: Det et godt spørsmål. Jeg tror jeg bare aldri har vært borte I et sånt veldig stort gospelmiljø. Det har liksom vært litt sånn, når man har vært yngre på en måte, det noe Hamar gospelkor her, prøvde det en gang og var sånn, nei, det var ikke helt for meg liksom.
0: Men nå skal du stå fremst på scenen, hvis man kaller det kirke, med et flott gospelkor. Hva skal du synge da? Har du fått lov til å bestemme selv?
1: Ja, jeg har gått for en låt som jeg liker veldig godt, som heter You Say av Lauren Daigle. Den synes jeg veldig fin. Og så har de vært veldig sånn, de har vært super åpne for at jeg også skal komme med innslag, og at det liksom skal være sånn, du kan ha sololåter som på en måte du føler passer deg. Så valgte den som jeg føler en sånn, det veldig fint budskap I den, og på en måte veldig meg, litt sånn pop, men litt soul-aktig kanskje. Og så en til som litt mer gospel. Mm. Ja.
0: Mm. Så det blir god stemning der, for Hamar Gospelkor består altså av rundt 45 sangere, Det må være ganske tøft å ha dem I ryggen.
1: Ja, men det egentlig veldig fint. Da føler jeg meg tryggere. I hvert fall I sånn her gospel-setting.
0: Men dette mer skummelt da enn å stå live på TV2 på The Voice? Eller hvor plasserer du dette oppdraget her?
1: Jeg tror at det kanskje et av de mer, altså de sprekere spilljobbene jeg har gjort. For jeg har sjelden vært borte I gospel, som jeg har nevnt. Men på en måte ja, nesten litt mer skummelt fordi at det liksom... Noe jeg ikke har gjort før, så da det litt sånn... Å synge pop har jeg gjort siden jeg var to. Så det sånn, ok, det går bra.
0: Det noe sånn at du står foran speilet og øver både på moves og klapping over hodet?
1: Nei, der jeg veldig sånn... Der lar jeg det flyte litt. Jeg tror det kommer når man først står der og må få øve litt også. Sammen med de.
0: Har du sunget I Vang kirke før, eller?
1: Det har jeg faktisk. I bryllup. Men ikke noen sånne store arrangementer.
0: Ikke så svært som det her.
1: Nei.
0: Ja, men det blir moro. Det på søndag. Det jo da også et nydelig band som med, både på trommer og gitar og bass. Mm. Det blir jo mektig der da. Det sånn gåsehudfaktor, vil jeg tro. Ja,
1: det blir bra. Akustikken kirke alltid nydelig.
0: Lykke til da.
1: Takk.
2: Ja, da rukte den ja. Ja, det typisk min flaks. Anne!

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har jo børstet gull,
1: ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
4: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
5: Oi, ok, hva gjør vi da?
4: En idé er jo...
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Pages fra Marianne Penta og Mikkel Gaup. Om få minutter, en skikkelig fin klassiker fra Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på oss denne torsdags formiddagen.

0: Elverum Håndball presenterte ny hovedsponsor tidligere I uka, og på pressetreffet så var de nye spillerne også, og det vi veldig glade for. Fredrik Pedersen, velkommen til Elverum.
1: Tusen takk.
0: Du har spilt I danske GOG, og nå altså Elverum ditt neste stoppested. Hvorfor valgte du nettopp Elverum?
1: Jamen, jeg søgte noget mere spilletid, og så var Elverum en sindssygt ambitieret klub, som jeg gerne ville komme til. Så da jeg fik muligheden, så tog jeg.
0: Og nå skal du snart få lov til at iklæde dig I hvit og svart drakt. Hvordan blir det at løbe ud I Terningen Arena og få jubel fra tilskuerne?
1: Jamen, det glæder jeg mig sindssygt meget til. Det noget af det, jeg ser allermest frem til. Det at opleve Terningen og hele spørgsmålet fansen ude I hallen, når vi har spillet kamp, så... Det glæder mig rigtig meget til.
0: Ja, for du har allerede blitt med på et par træninger, har du ikke det?
1: Jo, vi trænede på I går, og skal træne I dag, og skal træne også I morgen, så jo.
0: Og hvordan har det været?
1: Jamen, det har været fedt. Det har været fedt at opleve træninger I Norge. Det anderledes I forhold til, hvordan jeg har været vant til det I Danmark, I GOG. Og så har det været fedt at kunne møde gutterne, inden man starter sådan rigtigt op efter sommerferien.
0: Og nu det jo bare et par måneder igen, før sæsonen starter. Hvilken spiller du, Fredrik?
1: Ja, men jeg vil selv kalde mig en håndboldklog spiller, der gerne vil spille rigtig hurtigt og er duelstærk. Så det I hvert fald nogle af de ting, jeg kan tilføje til det her hold, vil jeg mene. Og så er mit håndboldspil måske meget aggressivt, vil nogen mene. Så det tror jeg nogle af mine forsøg I hvert fald.
0: Og hvad dine mål for sæsonen?
1: Jeg tænker uden tvivl, det at vinde guld. Både serieguld og norsk mesterskabsguld. Det der ingen tvivl om.
0: Og Champions League om 1,5 år?
1: Ja, forhåbentlig ja. Europa League til start, men så Champions League næste år, ja.
0: Hvordan blir det å skal komme til Elverum og bosette sig her da? Hva vet du om byen?
1: Jeg ved ikke meget om byen, men jeg ved den ikke så stor, og der ikke bor så mange mennesker, og alt meget tæt, men det synes jeg fint, og jeg glæder mig bare til at flytte herop, og så ja.
0: Hvor længe skal du bli I Elverum?
1: Jeg har skrevet en 3 år, så det alt jeg kan sige, kan man sige, ja.
0: De aller fleste som har kommet til Elverum, de blir jo I Elverum ganske lenge. Hvordan tror du at din tid I Elverum kommer til å bli?
1: Altså jeg tror personligt, det kommer til å bli riktig god. Jeg har noen riktig gode samtaler med både Børge og Nils omkring hvad målet med meg men selvfølgelig også hvad målet med holdet Så jeg tror den kommer til å bli riktig god.
0: Da det bare å glede seg da, til sesongen starter.
1: Ja, jeg gleder meg sindssykt meget.

0: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

0: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der. Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
1: Nei.
0: Ikke heller.
2: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.